0: Nelle Furtado, Timberland, Adalodo, Promiscuous, Camine Felodo, Jamie Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Good morning. Minuti,
0: Abel, e Sultan Ops, ecco, buongiorno, Gbira, buongiorno. To be fair, al kemer at ftit, għandi enerġija vera tajba dal-Lodo.
1: Fimni, jena tħalċib ta' kimċallas fuq s-sufan dal-Lodo. Il-famus s-sufan aħmar li għanna il-bej.
0: Pero stanna naqra, stanna naqra. Għax wasaltaw kwarta kmini.
1: Sewa, sewa.
0: Għax inżilt minn għawdex dal-Lodo.
1: Jessib t-luqqa ċistilla tħalt fil-parking unara dik il-karotza bajda nkallata.
0: Ekku, vero, għandek raġu.
1: L-ewel karotza, emmet tara, jahasra wasal.
0: Le, għallalix, batt il-vapur ta' għawdex tal-ħamsan esin kwart.
1: Sewa?
0: Għaxum bat fil-ħamsa nus, ħamsa nus kontar.
1: Għandek kura ċkbire.
0: Kont jgħat għawdex, jgħat għawdex. Pero il-ħagġaj illi dan il-lejl kelli daqxej biex xogħol x'namel.
1: Sewa?
0: Matul il-ġurnata posta mill-ta' ma marna xilix, u meta nġi biex nikteb, ma bil-forsa kum bil-lejl.
1: Għat gawd il-ta' madwarek, għat
0: nasib. Le, le, għat xej, għam niprofa, ġas meta nġi biex nikteb, rritu bil-lejl. Kella muħk ma jaħdimx.
1: Għat bil-muħza differenti. Għat
0: jaħdem, jaw għat jaħdem. U speċat irqat fil-sita' u nofsi fil-ħodu. Allora, jgħat taħt ċisija u nofsi
1: irqat. Le, l-bira kelli ġurnata kifra fil-xemxin u. Wasalt id-dar fl-10 qed ngħidlek żinq lajt daqtejt apon, imma mbagħad ġorda sal nofs il-lejl biex marret tajni bija.
0: Ewija, ewija ħjar mhix xejn. Però qiegħed mhux ħażin, qiegħed mhux ħażin, kemm qiegħed fuq sija nofs il-qatt, isma' ma nafx hemm barra hemm x'min dal-għodu għal xi raġuni oħra ma raqgħadx issija li kellu jorqod. Forsi kemm xi ħadd li ma rnexlux jorqod.
1: Forsi baqa' qajjem jew pjaċir.
0: Issa jkun ukoll. Min dal-għodu sejjer li xogħol u seta' raqgħad iktar milli raqgħad. Tajba di.
1: Tajba, vera tajba.
0: Min, ma rnex lux jorqod.
1: Naħseb dejjem kulħadd ikun jixtieq li raqgħad dik il-kwarta żejda wkoll.
0: Le, ma
1: għandna l-maġġoranza tal-popolazzjoni.
0: Ħaġa bħal speċi. Nuqqas tarqat. Bonġu.

0: Dasha Austin għal dalodu Jamie Wayne għaw nek on Bay Breakfast u il-7 as kwart palissa fl-axar ġurnata ta' wissu l-lum nisperra kelkom il-bidu tal-ġimma tajba sa' issa sa' kem ma' kelkom xed għaxeinu għastar għat uġvera
1: Ekku, kuħat ija xaġa li kuħat jaddi minna u ija sfortu għuna li nħabtu bieċa maħħa kull-jum għana jena winti specialment
0: Iva, ole, ma' ikonem ġran tipo ma' taddi minna ta' kull-jum U għana għa tortijak għalla li t-intarax tamel biex torqot t-diktar.
1: Xikultanti xol ma jpermettix.
0: Iva, mid-darba wefu, dal-lej l-ekġra li jim, per eżempju. Ġviri, jgħat fuq sijaw nofsir għad, pero edinaw u għalxie raġuni ma naħseb bil-kafe għandi enerġija biex narmi.
1: Il-problema meta nħu kafe daqsek minni għabad nil-ġuħi jena.
0: Iva, ma, xtaħmel.
1: Xtaħmel, le, ġaġ t-konslaw.
0: Allora, b'dena nis-saqsu għanbara, min dal-ħodu għalxie raġuni u għahra marra għadx l-għat li kellu jorqot u għalfejn. Kullu nistaw ma nħossu nix weħedna. U irċevejna dan il-messaġġ dal-ħodu. Bonġu kbira.
2: Bonġu għajn u Jamie.
1: Bonġu.
2: Problema tiegħi dal-lejl marqax kif għattu għentom. Kien hemm naqdik id-daqsxejn tan-nemusa ħelwa minduru naqgħod. Ma ħallitni norqod lejl sħin
0: għal-mqajjem.
2: Induru naqgħod biex nafej qiegħda. Dik il-kanna tiegħi ser ixxu għall-banja minn fuħin dal-ħodu.
0: Kera, kera, għandu raġun. Tanna Musa waħda mill-ara affarijiet li ġurek fuq
1: il-Tu prefer knowledge tiswaba partikolari biex tifhimni da' saj vera ma batta u nix battikata Tanna Musa.
0: Taf li laqgħażin veru. Bonġu kbira.

0: Teddy Swims da Lodo Break Up in Reverse, Jamie Wayne on Neck on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira hemm barra, hemm kif qegħdin nistemħu bil-mod il-mod biża ġimgħa ġdida hemm barra, hemm sħana ovvjament ta' wissu.
1: Binnu qasta qatt kollu l-irqadna, 9 8 0 8 7 komplom lo kuntat magħna ejdulna naqra x'kienet ir-raġuni għalfejn ma rqattux tajjeb tal-lejl.
0: Jekk irqattu tajjeb, ftakru li hemm ħadd ieħor lil
1: ma raqgħadx sew, ekku.
0: Bħal maġran naħna, hemm komplu miktar dal-waqt Arena Grande Usher ġejjin, bonġu.
2: Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff, and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.

0: Love in this club, alla lodo che sarò o e sabab, alessa bonjo qui raja ima wena una con by breakfast.
1: Good morning, happy Monday, nisbara on taja pit istembaħ ur għattaħjar minna t-nejn.
0: Ekku.
1: Batajna naqadallil, inti batajna ektar minni to bifer.
0: Jena bqajt naħdem, illa lix martul il-ġurnata marnex lix namel bitxa xol, u bqajt nħal stage screen, marnex lix nikteb, u kalli bżon nikteb xaħġa. Għallu raktib ta' matul il-lejl.
1: Jim palissan diġen sabiħ, to bifer, et niprofa l-laħħa maċxol normali, plus li naħseb bil-qoddi mal-ġum għal-ġej, għax next Wednesday jien għandi sa' Wednesday li tawara Londra.
0: Let's go.
1: So għandi ħafna xoll li jinħeles bil-ġumma bil-qoddim.
0: Għandek raġun. Bonġu kbira, Kimberly, saqsajnikom minn barra. Da jekkem xaħat li stajr la tamana u li marnex u l-xur otal xur raġunu jgħu uħra jgħu l-inqati inqas sijat mis-soltu bat it-tinnajk disabiħa wejn
1: ħanara, ħanara
2: Bonġu, jien l-lum ħanibda xoħal ġdijt
0: Aħseb
2: għalek marqaċ tajr b'da l-lejl in many ways Fingers crossed ħanara, good day
0: Awguri, Awguri, good luck Awguri, unbat, to be fair, xtaqt vera l-inċemplu l-għada l-għodu biex nejdu la good luck
1: Imma,
0: leħ, Edha jem, u bada t-tina x-tamir, t-tila please, jidinna xanna kursi ta' kbira. U għalt-tina li social worker, ġivin s-sarnu social worker skolla.
1: Bonġu, grazie ta' servizz.
0: Grazie il-daw kolla il-li għamlu dan il-xol. Jajt kullħat li flan stopi bil-family.
1: Iwa!
0: Nista, ma nista. Pero auguri Kimberly! Auguri kbira! Bonġu kbira! Kimbija, b'su seba, inkomlu miktar, just the way you are, fuq bej Milky, bonġu!

0: Prosper, Clooney, al dalo do Free Your Mind, Jamie Wayne, għaw nekom, Bay Breakfast, bonġu, kbira.
1: Bonġu, good morning.
0: Nispera al dalo t-ġuftakom, barra, specialment dawk illi msiken.
1: Dal-lejl batew biex raqdu straħu kif suppost.
0: Għax fuq hekk qed nitkellmu dal-għodu l-għaliex aħna ma tantx irqadna sewwa, kemm jien u kemm wejn.
1: Kien għax qed iktar minn ibgħat lilna li bata jibgħat biex jorqod ħabba xi nemusa fil-kamera.
0: Yes, qed jibgħatulna bosta nies. Hemm ħafna nies li ma nixilhom xorqdu. Irċevenna dal-messaġġ minn Charlene. Good morning, Charlene.
1: Good morning.
0: Għaltilna hekk.
2: Bonġu Jamie u Wayne.
0: Bonġu Charlie.
2: Wieħed nistanajt għax jekk għalikom kellkom lejl ibed jien kelli lejl. Istimur tal-ġebet, l-RCI jonħor ħafna, ħafna, ħafna, ħafna, u letteralment ma laqċajn majn.
0: Kera,
2: Bonġu, u l-ġurnata tajba.
0: Tanti għor li l-ek, xorta wahda xalli, nisperaw li jennaxxi l-ek.
2: Forse t-sistema naqtadda, imma believe me, fritkun fija, jina nuqqax tar-qax, moħi ma jadib sew, u kunna għabin nervi u għole. Il-boyfriend jismu Ryan.
0: Bonġu Ryan.
1: Jiena naħseb inkun tajba mal-boyfriend ta' Ryan.
0: Alfej.
1: Jiena nisma' xejn meta nkun riqed, imma ġejjed se titfa' bomba fil-kamera.
0: Kbira kienha kollox mal-qas.
1: Diżastru totali ġifieri.
0: Jew mal-qasos anke kemm il-ħoss lej si wkoll nistem baħi.
1: It-tfajla tajjeb b'infection f'idnejha ħdejja u kellha tiġi tqajjimni omma.
0: Għax
1: ma nismax, ma nismax.
0: Bonġu kbira 9930897 somber biex inkomplu fuq bej. Bonġu.

0: Bob Sinclair World, hold on, għal darodu b'daċi ta' throwback. Kmini fil-ħodu għal bidu ġima oħra bħalissa bonġu.
1: Bonġu.
0: Kmira kifil id-u il-seba un-offs, embarra Jamie Wayne għonek neġun ir-retornaw.
1: Ekku, zgulli Jamie Wayne?
0: Alfej.
1: Jow San Pietru.
0: Alfej San Pietru.
1: Mġinti għed-gerger darodu b'ċuje vetu, mġuje vetu, xasillu.
0: Fimtek. Etnejt San Pietru vetu, ftakar San Pietru patrun tijaj.
1: Mela, tajja pal-mijaw, jow tajja pal-mijaw.
0: Leħanejlek, mela dan il-weekend, mela jien wahda mill-affarijiet, l-iktar affarijiet li ħalli warajja, u maċuje vetu. Jiġifieri, kemm il-darba, ma nogħodx kemm il-darba nqum minn fuq mejda.
1: U tħallihom warajk.
0: U sħabi kollhom iċ-ċwievet tiegħi.
1: Biex toħroġhom tagħmel minn ġol-but iċ-ċwievet.
0: Eżej unni fil-but.
1: M'għandek mazz kbir xiex.
0: Għandi mela ħaddini, mela dal-weekend insejthom ġo post insomma, insejthom ġo teatru, u kien hemm uffiċċju li kien magħluq li issa kkarda u fejn kelli ċwievet.
1: Il-Marija Santa.
0: U memx taħmel, għal speċi, kellna bat taxi, un bat morċum kini għor un nisiħ bisaddar, u għalli inti kif? Kif għandek il-ċwifet kolla l-istess? Għalli jina nżom tal-karotza għalija, tal-dar għalija, ċiġi firri muxek? Di għatma smajta jina.
1: Jina għandi mazz ċwifet għal-kull okkazjoni, iġifiri, tal-garax, tal-garax għalijom.
0: Tal-garax iġifiri, mill-garax mux. ċavetta waħda?
1: Ma tal-grada u tal-katnazz u tal-bib. So dak għalihom.
2: Marija ma jitlulekx fil-garax. Marija Santis.
1: Le, ma jitlux. Umbat tal-post għalihom, tal-dar Tommy għalihom, tal-dar Tamsiri għalihom.
0: Imma xi ġifieri, jiena.
1: Tawek tal-uffiċċju. Tal-uffiċċju tubi ferm waħħalhom ma ġifet tal-post, għax dak dejjem ikunu fuqi.
0: Imma eżempju, illum fuqek inti ġuri għandek ċwievet.
1: Sekonda.
0: Għandek ċwievet.
1: Dejjem ħallihom fil-but.
0: Għandek ċwievet ta' dar, dak xinu għandek ta' karozza, kolla differenti, ġifiri. Għandek ta' dar u ta' xor.
1: Ta' xor.
0: Separatament, leħin kolla f'waħda l-intu.
1: U kolla keychains differenti ħana rafom.
0: Leħ, għara, jien għandi da'.
1: Kemm indaħħal jidi fil-bud.
0: Isimaw. Kemm. Kull mandu.
1: U jwer, erba ċwievet jġru, jinsib ta' katorin nixim, ma jien għan laħres nġorri ċwievet kolla fuqi.
0: Jien għandi tal karozza, tal locker, li ma nużax, ta' dar u ta' xor. Daqsekku, jo daqsekku.
1: Li jemma jena għandi ħafni ktar ċwifet minn ekta.
0: Siħi bidu bifer, l-argument tijaw kien, jemma kif ġralek l-lum, għalli t-lift wahda t-liftom kolla. Għallu ma jemma jena, li jellin t-lift ħafna ċwifet, jekk għandi wahda, għandi kolla bħal speċi, għaxek n-t-lift ma ċwifet, għaxek porra xna mel bitnej.
1: Ma eżempju, ċwifet biex t-tħol l-ura d-dar, għalli jom fil-karotza, uħroċ tal-karotza bismi, jak?
0: Eżempju, għatman t-tlim ir-razi, per eżempju.

0: Do bonjour, gbira, gbira, 8 minutes in quart, Jamie Owain, Aunek,
1: bonjour.
0: Des ocean graden, barra, palisav, bizajimo, ran, per la stessa che come il giornata, e taiba, barra, weekend, ipsa, ma...
1: Ne provo.
0: E barra, ti fatto una hafna nis, duardin il social da Twivet, e già spiegalo, un Wayne, trit?
1: E praticamente, palisav, da scelta di battito intern a dei, kem il match Twivet kollok, inti?
0: Kem... Ecco, e l'allesh dal weekend tfejt tlifti ċavetta?
1: Tortijak.
0: Ġifiri, u jien għandi mat wieħed ta' ċwievet.
1: Le, jiena għawijek kara, apparti li għandi fil-but, ġifiri. Dal-poket huwa kollu ċwievet.
0: Imma sar, mela inti għandek, isu wallet ta' ċwievet, tajjeb?
1: Mela. Imma da ma jħorrox mill-karozza, mela, għawek għandi dawnu.
0: Issa, le, sana, b'dak l-argument. Mela, kemm għandek ċwievet, mibda.
1: Mela, ħanoddhom. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Eħe.
1: 6.
0: Da kolla ħerġi minn ġo pocket, sewa. Biex jurini kemm il-mazz għandu differenti.
1: 8, 9, 10.
0: Sewa.
1: 11, 12.
0: Eħe.
1: Ter dik il-remote tal-garax, ma toċ.
0: 12. Xikta.
1: 13, 14, 15.
0: Maria Santa, ġivet, San Pietro.
1: U 16 tal karozza.
0: Ja, u ma a San Pietro. Issa daw fe edin, kolla fil-sess pocket edin, sewa.
1: Imma da ġolbu, dimmi ġolbu t-ixta. Issa daw, ovvjament, l-oħrajn għandi ta' xol fil-bu, ta' assumejt li ħana sal-qablek il-lum, li għek il-verita u għek kollu niftaħjena.
0: Sewa. U allura, jek titlef dak il-pocket kollu minn fekk nix t-ċwivet.
1: Tal-pocket kif ħajn tilef, fi, dejjem.
0: Ma għaddis għadħajt kif ħajn tilef, mux għad kun tlift kollu.
1: Dejjem ġu kompartment partikolari tal-karozza, dejjem ġu l-istess post ikun.
0: Forse ġu għad tikun għed t-naddaf xaħġa jennaf.
1: Le, karozza ma jmissi l-ħad.
0: 9930897, għamlu kontat maħna, barra il-għallix. Ċorta, jien naħseb il-ħessil ikollok dak l-ammontaċ bħed differenti. U kiko jien, kiko ma jkunux fl-istess mazz, iktar u iktar nitlifhom. Zgur, għax għandi xorti, ġifieri, responsabilità oġġett wieħed, sew ħaġa waħda, ukoll nitlifha, aħseb wara nkun responsabbli ta' ġiex oġġetti separati.
1: Eżempju, iċwievet tal-garax mhux bil-karozza ħad tmur.
0: Xi ġifieri, lil qas għandi ġifieri tal-garax.
1: Jekk ikollok garax, il-garax bil-karozza ħad tmur, allura l-karozza tħallihom.
0: Iva ver, dak argument tajjeb, imma xorta nippreferi ma' twieħed.

0: 100 giorni. Dominic Fike, Baby Doll, Jamie Wayne, un Econ by Breakfast.
1: Bonjour, hey, good morning.
0: Kbira, en barra, et nitkelmu da' xejn dwar din il-biċċa xogħol ta' ċwievet. Ed ma' żuma s-safdaqqa waħda, mill qed jibgħatu iva. Hemm sibt li huma bħali.
1: Kemm il-mazz ta' ċwievet għandek?
0: Mhux wieħed. Dik tagħmel sens, xorta.
1: All right.
0: Vera jek titlef, ġifri dak l-argument, l-unika argument li għandek.
1: Oh, le.
0: Titlef wieħed.
1: Xorta, żejjed, isma' aħna diġà ristretti ħafna bil-bwiet sewwa, biex noqgħod indurb xi ballun ġolbutek. Ta' ċwievet, vera mhux wieħed.
0: 99-0897 fuq WhatsApp tagħna ma konx naf li din tqajjem dibattu daqshekk qawwi dal-għodu, ibatulna. Bonġu.

0: Calvin Harris, John Newman, Blame, Ekip Sarado Otminia, Palisa Bonjo, Gwira, Mbara, Jamie Wayne, Awnek, On, Bay Breakfast.
1: Bonjo.
0: Fizza ġimohra Mbara, l-axar ġurnata xar, l-lum, għal-min titħolu l-pagallum, bħanna.
1: Hekku.
0: Ole!
1: Ġurnata dajem bid-bissima fuq uċna.
0: Si, si, si. Bonjo, Gwira, din nitkelmu daqxajja dibattitu ta' ċwivet, u vera dibattitu ma stennejċ l-li.
1: Wana questionable, jina nħob dejjem n-enfasizza work smarter, not harder. Ġifiri, il-fat li dejjem nħalli ċwivet li ħajkolli bżon fil-post fejdej ħman sejbom.
0: Iva, mid-darba u elf.
1: Specialment li jina fil-qamar, għal-ħammaġan għazat affarijiet.
0: L-argumenti għaju li nitfa ċwivet kolla f-mats. Wieħed, tajjeb, illa li x-ijek n-separuħom, miktar ċans illi ħajizid ċans bid-doppju illi nitlef waħda minnhom.
1: Le, unifima, unifima. Però il-kontra-argument tiegħi huwa dan. Meta nħriġt eżempju l-barra mid-dar u mill-karozza u żgħid il-karozza li hija l-maġġoranza ta' drabi sewwa għażien. M'għandix bżonn iktar mill-miċċafeta tal-karozza biex naċċessa dawk iċwievet.
0: Nifimma.
1: U dawk dejjem ħibqgħu fl-istess post.
0: Iva, mid-darba welf, mid-darba welf. Però hemm ħafna nies qed jisaqsu kemm kellek ċwievet wejn issa għaddejn jom.
1: 16 ċavetta.
0: Ħafna nies qed jibgħatulna hekk isma daqsxejn. Bonġu kbira Ani battitilnek.
2: Bonġu, jina bħal Jamie nitlef ħafna affarijiet, allura soluzzjoni kienet inħalli ċavetta għand il-familjari.
0: Sewa.
2: Però d-domanda tiegħi kif wejn għandu ta' ċwievet kollha x'jagħmel bihom.
0: Veru, mistoqsija minn għandi wkoll, grazzi kbira għajni tal-li saqsejta, għaw persuna oħra batitilna. Jisma wejn ukoll għaliex kombinazzjoni. Wejn nisaqsi l-wejn. Good morning. Għalinna wejn why do you need so many keys? Are you running the jail? Għallek?
1: Jista' jkun. Le, għal għandi l-ċavetta ta' fejn għex missieri. Ċavetta ta' fejn tgħix ommi. Għandi tal-garax tiegħi. Tal-garax ta' missieri.
0: Sewa.
1: Ta' fejn għex jiena matfajla. U tal-post. U tal-bejt.
0: Il-Marja Santi jisma postijiet. Unbelievable.

0: Silva Bumpa, Alda Lodu, Bonju, Gbira, Barra, on tonight kienet Dick Jamie Wayne, unek on Bay Breakfast.
1: Bonju.
0: Kifid u t-minja u kwart, bħal-issa fuzza ġimuħra, nispera li stem baħtu sew, nispera li omtu tajjeb. Għanna l-opportunità li nerġaw nrebħu da lodu, veru?
1: Ekku, għanna par biljetti għal-noti mill-loki ta' Big James. Il-show da ċampjon ta' faċċata, insomma, ħafna stejjer, storja li ħarġet minn paċi fil-let, nassumi.
0: Ekku, propju minn Big G's.
1: Ekku,
0: bat lejl verament għawi illi kelli Big G's u għamiltu musical.
1: Ja, xeħlew.
0: Sabiħa, o?
1: Jena għadneret nġi, għadneret nġi nara, vera għadneret nġi nara.
0: Iva, iva, għetlek, so għantik il-biljetti. Parma natu zewġ biljetti, bħalissa, għet namlu, sewa, għet nejdu l-om jirrakuntawna l-ikbar sorri l-ġrati l-om f-Pacheville, vera?
1: Naħseb ibsa biex t-kompeti ma ta' faċċata, imma neħdu biex nisumma.
0: Insomma, insomma, insomma, naħseb fejn nisohra, anzi,
1: isma, meta ma kiena winti, meta ma kienx winti, kiena winti nijes, smajt naqra stejjer, relatati ma punch u tazzi memlin black screen mill-ħalq.
0: No, no, no, no, no.
1: U ġennint,
0: meta
1: tilna għall-istonku.
0: Iva, ejduna xej l-istejjer tagħkom biċ-ċans li terfgħu dawk il-bar biljetti ukoll għal-noti mill-lok ta' WG se ritorna. Inqas minn ġimgħatej issa, Marja Santis Mara. Nsemmiha wkoll jibda jaqbad nitferfi.
1: Vera sempliċi biex takkwistomna 9000 irbatilna WhatsApp voice message b'dik l-art storja li ġrat lek ġewwa Pacheville. U l-iktar waħda tad-daħ, insomma.
0: Ekku, l-iktar waħda l-qalbek fil-verità.
1: L-iktar waħda memorabbli.
0: Yes, jisa jkun li tqajtit mal-mara, per eżempju, Pacheville. U mhux sirek il-taqgħu Pacheville.

0: Type always Chris Brown, Run It, dace ita throwback al Dalodu. Bonjour, Bira, Jamie Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Bonjour, good morning.
0: Dalodu, ed-dinnatu parbalieti għal-noti mill-lokita Big G's u xtaqan si buħna, għax ed-dajem ed-tibatuna l-istajra ma' Pacheville, bit-ċans li l-tirbħu dawk, pero l-lum ed-na
1: Ek, min post min fej nebbet l-imħabba.
0: Ekku, edna tejt zgur għan
1: emmin għandu. Xaħtir ta' mal maraġa wa Pacheville, jow jom
0: marraġen. Omi misir naħseb l-ewel darba li ta' għaw kien Pacheville.
1: Imma kienet miftema jow rraw l-xulxin
0: l-ewel darba. Kienet miftema imma naħseb.
1: Teknikament ma toċ, f'dal kontest.
0: Imma l-ewel darba li ta' għaw which in which,
1: ġo Pacheville.
0: Ġo Pacheville.
1: Njaf xkedda dak izmin, u
0: biex iftema. Għax la' għawom. Jela għawme. U irċivejna messaċ minant Monika u Monika tinsab ma nafu il-linja dal-ħodu. Monika, bonġu!
1: Bonġu, Monika!
2: Bonġu!
0: Kif inti hi, tajba?
2: Mux kazi.
0: Kif omna dal-ħodu?
2: Dal-ħodu Monday morning, mux imbija. Ixtam,
1: straħtlu sew għallin għasa xaħna dal-ħodu batajna naħa.
2: Sari?
1: Straħtlu sew dal-ħodu dal-lejl, insomma xaħna dal-ħodu batajna naħra.
2: Ej, ej, għala, no problem.
0: Hej, da min fejt tismana, Monika?
2: Mela, Ah, sorry, 2004.
1: Hey, Maria Zandis. Kontad naqastu il-etien, 2004.
2: Nada x-sena uija.
1: Vero, uija, x-sena uija. X-sena mxjorda.
2: Dejme knaj ma. Mela.
0: Uxara.
2: Efemni, fil-verita, mela, laqamna St. George's Park, pal-ahbiet.
0: Sewa.
2: Ġifiri, xorta fajna fuq il-tema ta' Pacheville, ma' kienet dejje, matul il-ġurnata,
1: matul
2: l-evening fajna fal-ħbib, u darba minnom, konna mistemmin fal-ħbib, insomma,
1: sewa.
2: U jena kelli s-sibijiet uħra ta' fkien.
0: Sewa, ġifiri, kellek il-ħajra inti?
1: Markatu mal-ewel.
2: Maħabibati għaj Dizavis, il-numil-ġurna ta' maġiċmana, Debbie Skembri, u kan maħraġan, bat wara nisla nara faġabil għal-nara diverti, ġifiri, għarajt maħakon għan nisla bax, ovvjament limitati, ta' skif. U kan nisla fuslu, sunisla għamadan, u kan nisla fuslu, nisla minu, għalli, Sorry, ma falis li għadġu karossa. Ma wahda, ovvjament.
0: U għedġajna.
1: U jibsa.
2: Mela, taf il-ħin, iftarax ta' Pacheville, taf kif inu, u f'gerbi fl-ewel erbatar bġi sewa.
0: Għaddi ta' bikbira.
2: Imma bata' mil-buż, najt no problem, etwa, għamil ta' s-sista ta' fil-ħodu, u najt.
0: Patitlu.
2: Lejn għaddejt ġifir il-fan, mbatiħ, għan s-sista għara, insomma, għajna, għanna fuslu, u minnemmek, insomma, xanna din bisnu.
0: Ġrat.
2: Ġajna.
0: Ġrat.
2: Mela.
1: Going strong.
0: Wow.
2: U tu għalli ġviri, so 7 months jien, għajni t-laġan pula.
0: Right,
2: għalli. 7 months teknit, ta' ġviri.
0: Top il-parties. Bonġu kbira.
1: Nejdu għada flimkien Monika Dolodu, viva Footloose.
0: Viva, ekku, grazie għal Footloose. Grazie għal Footloose. Monika, inti u l-partner, xismu?
2: Carmelo,
0: inti u Carmelo għandkom par biljetti għal noti mill-lokki ta' Big G's. Dawkum ma ta'kom, tajjeb, forsi b'xi motiv jħor iġġeddu ta' xej memori u koll.
2: Mela.
0: Grazie kbira. Monika, l-ikbar bonġu possibli jek jox, boktijina.
2: Bonġu, Marsa.

0: Benson, things that I've got. Boom, beautiful things al Dalodu, kif fi absolut disens in kwart bonġu kbira, barra Dalodu, konna għaddin nitkelmu, ċojjien ninsab fuq sija nofsir għat.
1: Issa was għanna fil-ħin li jisna nibdew nirranka u mux ħazin, aħna li jenna daqxiem għajmin.
0: Iva ver.
1: Ma bdina nitkelmu ftit, xmaħallik xtorqod dalli, xkien għaddik il-kaġun li jinti ma straħġ bizzej.
0: Xtaqna u għadna nishtiqu nsibu nis illi Dalodu ma raqdux daqskem s-soltu jordu, jow kien hemm xi xkiel, jew xi ostaklu milli jżammu milli jordu, jiena l-ostaklu tiegħek kien ix-xogħol. Li ma milċ matul ġurnata li kellna mlu bil-lejl.
1: Tu bifer dal-lejl ma tantx batejt. Kelli bżonn nistrieħ naqra iktar minn kemm straħt, imma ma tantx batejt biex irqatt.
0: Irċevejna dan il-messaġġ Dalodu bonġu kbira, isma' daqxej.
2: Bonġu wejn u Jamie. Problema tiegħi dal-lejl marqax kif qed tuentom. Kien hemm naqdik id-daqxejt tan-nemusa ħelwa minn duru naqgħod ma nistax noqtola. Ħallitni norqod lejl sħin, ħallitni mqajjem, induru naqgħod biex naf fejn qiegħda. Dik il-kanna tiegħi ser ixxu għall-banja minn fuħin.
0: Meta toqgħod tisma' dak il-ħodz jibda ser. Ommi ma xi dwejja!
1: Meta taqta' linja mbagħad li tqum għalija.
0: Deħta point jiena jekk tqajjimni ħan nipprova nqum għalija l-għarek ma nsibix imbagħad.
1: Min nik kun bqa' fit-texxu xi ħanet prova norqod iktar ħadd tiġi tilgħab li ma witnejja.
0: Li titagħmel tixel mobile ħalli tipprova ħalli tiġi lejl mobile.
1: Tiġi lejl dawl, vera intelligenti jara.
0: Jien hekk nagħmel. 9930897 fuq WhatsApp tagħna Jungle Sunday Somewhere fuq bej.

0: Sonic, It Feels So Good, Aldalo, DJ Mwena, una con Bay Breakfast.
1: Oh yeah,
0: buongiorno. Che fiam, so disa, good morning, barra, ne provavo ne giuda, Shaiftana, dall'eil, jien, ma tanċer at, tu befe, update nan, nistaq sunni sen barra, min jett vissa situazzjoni.
1: Jiena, to be honest, għamilt weekend nxala.
0: Bravo!
1: Għamilt naqa weekend bendawkek, bender.
0: Gburi bik!
1: Thank you. U l-ħrixt fi xemx l-birax u komplejt nixxala.
0: U għadek taħta.
1: U muqqasal t-dar mixrub. Imma t-tista torqot kem torqot mux għatqum tajjeb u l-għada.
0: Ekko. Bonġu kbira l-dakolla li maraqdux u isħin. Nifmukom ħafna u nadrukom. Dawk li intom kelkom lejl tajjeb u xortijati. F'dan il-kas f'takru li jem.
1: Nejru għalikom. Jena għalli għas nejru għalik.
0: Emnis bħal Kimberly illi batit il-nek.
2: Bonġu, jena l-lumħa jibda xoħal ġdijt. Naħseb għalek mara għax tajjeb dalli. Fingers crossed. Ħana raw. Good day.
0: Saqsejta biex inċemplula f'tit tal-ħinilu, pero kienet daħlet il-xol.
1: Sewa.
0: Biex tati impressjoni tajba għaltinna. Sewa għamilt. Għaltinna li għas social worker. Nibatulom bewsa kbira. U kol grazzi kbira il-social workers. U good luck nisperaw li sejra tajba xitsa di illa daċxie xol.
1: Vera, daħlet fi xinkien, kuna dom laqas il-seba.
0: Ekku,
1: marraġ.
0: Marraġ bezzilna, ġveri għattaħdem.
1: Għaddeja għaz dawn.
0: Għaddeja, għaddeja.
1: L-ewel ġurnata sekti profa ġibata ruħek tal-Anġlu.
0: 9-9-0-8-9-7 dakolla l-malli marraqdux il-bira, komplo batul.

0: Luis Capaldi, Stay Love al Dalodo Jamie Wayne a un Echo and Bay Breakfast.
1: Bonjour, good morning.
0: Bonjour, Mira, e barra Oana, sin rap, ho, Mira Wayne.
1: Skin, skin, demen roxu, au skin,
0: vero. Ma di sabi hafna, eh, unna, u di, għal kemilna mele radio, għatmare bħahna din il-ħagġa. Sabi hafna.
1: Ejwa, għanna ċans nibatu li li kol xaħat tiħor.
0: Għada
1: suspens. ATP Nitow Finals ġewwa Turin.
0: Yes, għadda kollu li ħobbu tennis, embara u nafu li għaw ħafna. Jo nafu li għaw ħafna.
1: Vera, vera, vera, unna. Jena jgħid dispjaċini tobi fer li ma tantx imbitla tiegħu.
0: Naf eżatt kif jintlaq, u naf regoli, u naf kollox.
1: Però kif kellek tgħid li eżempju minnu Ronaldo jew il-Messi ta' tennis ngħidlek.
0: Mhux Novak Djokovic naħseb jien.
1: Ma għandix idea.
0: Le, jo Nadal nax ħadd minnu. Le, sem naslu, sem naslu.
1: L-unika ħaġa li naf dwar it-tennis minn fejn ġiet kreat għal Lacoste. Ija.
0: Veru, l-lem, xi ħaġa żgħira nafu. Imma insomma, inti hemm ċans li tara l-ATP Nitow Finals ġewwa Turin, kollox jibda mill-ġimgħa d-dieħla, grazzi kbir għal Purina Pro Plan. Flights, accommodation, biljetti għal żewġ min-nies, se nkunu qed insaqsukom daqsxejn ta' quick fire. Tennis, music, pet relation questions, pet related questions.
1: Ikollok 45 sekonda, ovvjament l-iktar persona li wieġeb mod korrett f'dawn 45 sekonda, jakkwista dawn iż-żewġ biljetti u flight accommodation insomma il-pakket komplut.
0: Yes, ebda smana kuljum bej breakfast kif ukoll bej drive, ma' Ryan u Gail għaliex jekk inti tennis fan hemm ċans li tmur minn fuq, mhux vera?
1: Ekku.
0: Kollox għal ġimgħa dieħla kif idoqgħod disgħu nofs palissa nkollu iktar Kevin Harris, Clementine Douglas, fuq bej blessings. Weħlet li, skużawni.
1: Tejda li għadilettant ukoll.
0: Weħlet li, ma dak, zbal ġenwin.
1: Tallem ħannu, ħun nifs.
0: Zbal ġenwin, skużawni, bonġu.

0: Kif idu u l-10 sin 17 pal-lissatni fil-ħodu f-bidu taġima ġdida. Bonġu, Jamie Wayne, għonekom bej breakfast.
1: Kuddolodu kuna din nitkellmu għek biex nikkonslaw naqran astar għatu għek li kena matul dan il-lejli għadda Jamie raqqazzi għaw nofs.
0: Għaw nofs. U ma nafx kif għandi l-enerġija.
1: Jena raqqazzi erba sijat, tu bifer, ma taħosni għad disastru. Vera raqqazzi iktar mid-doppju minn kamer għattinti, ma xorta.
0: Le, le, xorta, erba sijat ftit.
1: Ftit wis. Imma jena nikkonsla bħalissa, xa għalija l-lum jżolu ħamis. Għaxina
0: nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-nar-n
1: ċans nistriħ ftit. Jew għandu ċans nistriħ.
0: Iġifieri teknikament għadha l-ġimgħa, iġifieri
1: dal. Tomorrow is a Friday.
0: Dal sit-ħin li baqa'.
1: Mill-ħamis, technically jiġi.
0: Jiġifieri sa tgħid li ta' oħra erba' ħadd ikun tkun wasa tal-ġimgħa.
1: Ekku, ekku, għad għandi xi baqa' ġennu ħesel għax it-tempu li hu.
0: Fejn sejjer jdinna jdinna wej.
1: London, London, sejjer mal-out skirts ħammorru sa Silverstone u mbagħad ħanibqgħu.
0: Ej, va bil
1: in Londra.
0: Ħadd ukoll missierek.
1: Yes.
0: Kemm hu tifel sew.
1: Għandu l-berdejn.
0: Ej dilhom, ej dilhom xi xajtlu.
1: Eh, ma mhux insomma, xejn ilu rigal biex isuq il-karozzi ġo trakka.
0: Rajtu, uħi, rajtu.
1: Tura?
0: It-tifel? Kemm iħobbu lid-daddy?
1: Jalla jekk ikolli tfal ikolli tifel bħali.
0: Oh, kemm inkisa.
1: Kemm inkisa.
0: Hekk ibdew l-10 kwart bħalissa qatt nafel għodu bonġu kbira hemm barra inkomplu biktar Alex Warren Passenger for Bay. Bonġu!

0: kemm tajba Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, Jamie Wayne on Bay Breakfast.
1: Dis kalera ġat splodiet wara Coachella dis-sena, eh?
0: Vero,
1: amazing,
0: vero.
1: Amazing. Anka clubs u ek kull meta nduqqa.
0: Dak xin ġar eżatt? Spjegalna, Justin Bieber kien Coachella.
1: Justin Bieber kien Coachella u wara li biħir drittiet kollha tal-mużika tiegħu, ħalla l-fans jażlu xi kanta.
0: U għażlu.
1: Waħda minnhom kanta dejna kapella kollha. U raġat splodit marret vajri.
0: Bonġu kbira, Justin Bieber forsi kun qed jisma' kun qed jismagħna hemm proset kbira ta' xogħol
1: oktar.
0: Dik kienet l-aħħar waħda minn għandna għallum aħna nerġgħu nirritornaw għadak minn kmini bħal dejjem, nispera li stembaħtu. Jek le ma nafx nistgħu nagħmlu iktar jinnaw mis-sitta.
1: Stembaħt imisni waqgħet mis-sodda dolodu jiena.
0: Bonġu kbira aħna nerġgħu nkunu magħkom għal-għadda. Fis-sitta sa għal-għaxa bħal dejjem. Islim, ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Hey, what up? I'm Jason Derulo.
3: How's it going?
2: Let's do this.

0: dak l-affarijiet li jdejquhom ta' meta s-suq. Għatilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
1: Idejquni nies li jkunu għaddejjin bit-tertib it-tletin fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellu tkun vojta, aqleb il-lejn!
0: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa l-imlejn għandi noqgħod. Jiena skont il-burda tal-lejn.
1: Mhux hekk ukoll, Mrs. il-prinċipessa hej.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Ivana kolossew David Balejon egg bonġu kbir nispera li nibdejt it-tnejti jak bit-tajja pal-bija tal-ġurnata llum stenna temperatura li se tkun qed tinħas daqs 44 gradi Celsius apparti minn hekk tinżel għal 27. Ir-riħ li ħajżid xi ftit illum jitlaq għal forza 4 iżda għandu jikkalma għal għada bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

kien qed toktiju ta' Enoter flimkien 54 Ultra fuq Energy 7B u naħseb ta' kull sena matul is-sajf ukoll hemm dik id-diska dissa tajt din hija id-diska tas-sajf. U din id-diska ta' toktiju ta' Enoter żgur mhux forsi hija d-diska tas-sajf tal-2026. Batuli l-opinjoni tagħkom ta' forsi x'inhi diska oħra li kienet tas-sajf fuq 99 000 897.

David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do fuq Energy 7B. U jekk inti forsi persuna li daqs kien ħdimtlu matul dan is-sajf, ma tantx kellek ċans li tgawdi is-sajf, mela aħna fuq l-Instagram tagħna Energy 7B Official nissuġġerulek xi idejat ta' x'tista' tagħmel. Pal pereżempju, tista' tmur ġurnata ġewwa l-gżira Awċija ngħidu naħlu kbira lill-Awċija, apparti minn hekk tmur camping ma' sħabek u b'da' żmien partikolarment ikun aħjar x'temperaturi ma jkunux dok ta' wissu, mur pereżempju xi darba kajak. Kinga wanka forsi di prova, she's scuba diving.

Doja Cat, SZA, The Kinect, Kiss Me More fu N97B. Waktar kmini, għatilkom nisar najdilkom dwar l-argument li kelli l-biraħ pelaxija flinkim masqab. Insomma, id-deċidejna li nħorġu niklu l-biraħ pelaxija u jena batta dwar kif għadni kem nċalla id-djar, għadni kem nċalla minn San Juan. Al-bur marrat, u għattilom li kelli kollox sparpaljat minn meta ċalla u fl-axħar irnexxi li n-organizza kollox. Irnexxi li n-poġġi l-affarijiet kollha ġo 49 taxxa. U sħabi għaluli, imma inti raġel ta' 27 sena kif tista' jkun diġa għandek daqshekk affarijiet biex għandek bżonn daqshekk ammont ta' kaxxa. Tilhom ifhimni għandi ħafna affarijiet bħal pereżempju ħwejjeġ antiki, il-karti l-antiki ta' meta kont immur l-iskola u ċertu affarijiet oħrajn. Imżomma, u sħabi bażikament qaluli għandek ħafna affarijiet li assolutament m'għandekx bżonn iżomm aktar ta' meta kont żgħiru. Jiena nixtieq nistaqsikom fejn? Tiġbet il-linja fuq l-affarijiet li żżomm ta' meta kont żgħir. Għax pereżempju, jiena meta nara l-bicċa flok, pereżempju, hekk ifakkarni meta kont żgħir. Ma nafx jekk inti forsi tixxirkom din il-ħaġa, imma inkun ftit sentimentali dwar l-affarijiet. Jekk inti persuna hekk forsi li sentimentali fuq ċertu affarijiet. Mela baxxi fuq il-WhatsApp 99 0 8 7. Għax jiena jew qed inħossni waħdi u issa ħanaqbad u dawk in-nofs kaxxi li għandi ħabbar qabad u narmi kollox. Imma jiena naħseb hawn nisma' żgur li iżommu ċertu affarijiet li dajn dawn jgħidu ma' sentimentali. Alright, forsi mhux tistgħu 40 kasha. Forsi vera għandu bżonn inqas ftit, imma nixtieq nisma' l-opinjoni tagħkom. Ebadu.

Edge of Desire ta' Jonas Blue fu Energy 7 b għatko ma' astaf għan kon kontention xriċ me l-bib ta' dar dal-ħodu u rajt li it-triq kienet imxarba meta fil-verta indu najt li ma' kienix xita imma ġast umdita minn ta' fil-axija. U tajn il-soltu nistennew li ta' meli xita fl-ewel ġanet ta' settembru jider li għal din is-sena ma' għanna assolutament xejn minn dan. Iżda mbagħad din jgħidu li f'nofs ix-xahar ta' settembru għanna nistennew xi maltempata qawwija. Ajma.

Where is my husband? I didn't array for NT7B. U uwa bis issa li għedni nota li xar ta' settembru ser kuna tiġib mi għawġiġ holidays publici. Kemmi sabiħa dik il-kelma holidays publici. Fost ma dak jum il-vittoria li ser taqqa fit-8 ta' settembru dik ser tiġi nar ta' tlita. Ġifiri jekk inti taħdem matajja forsi tieħu dik it-tnejn off ikollok long weekend. U jum l-indipendenza li ser taqqa fil-21 u dik ser tkun nar ta' tnejn. Ġifiri jekk forsi tieħu tlita off jaf ser kollok long weekend ukoll.

på 97B, David Valli, Jomnek, Bonruk, Bira u social media team tana et jiprofa jisib mod kreativi ta' kif joħloq kontenut ġdid għalfuq l-Instagram tana. Fosthom Eleanor, I would like to tell her hello from here, obviously, if you're listening, għax din aftetim arba din it-tifla. Għaltijek nistax namel squat bidejja mollijo, jena, la mux ovja, li naf kif namela din l-ħadam, so ma għamilta, biex unbat spiċa filmat fuq l-Instagram tana, ta' parsi għedin namlu slej. Insomma, dan il-filmat ta' daħk mortabu għalfuq l-Instagram tana, għatnejn waro s-sena. Jak forsi għandek xiftit burda ta' ħażin ħanajlek dan il-film ma' tser kunet jgħinek żgur.

0: Just the way you are, biex nalqu għallum għek ifsardu u sija jina minna ħati għaj sfortunatament ta' kollox għallum iżda ġej kollestu preparat għal-dajem biex kompli għal-warajja apparti minna ekku koll ikollok il-Rhino Gale jirġaw jirritornaw il-program jihur ta' Bay Drive l-ewel wieħed għal-din il-ġimma fl-axħar ġurnata ta' xar u koll għada uffiċjalment nibdew ix-xar ta' settembru. Isma' minni xadlek aktar kmieni dawk il-ġiex public holidays mur it-tawlilhom għax possibilment għandek possibilità ta' ġiex long weekends verament tajbin e forse tixtieq toħroġ il-boat għall-aħħar dawra tajba. Imma il-ġurnata tajba u kollha xalada. Ciao ciao.
1: Hey, turn up fresh beats. I'm rolling. Malta's biggest hits live here.
2: This is
1: Turn Up, I'm rolling.
2: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: More space for us means more choice for you. Carrari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at carrari.shop.

0: smarteffects.com.mt and keep listening. Bay weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Ġurna toħra b'tembellezza, ovvjament is-saħna ser tkompli tiddomina, però l-good news hi li jidher li minn nhar l-erba' li ġej ser tkun qed tikkalma dik in-naqra żgħira din il-heat wave. Issa naraw, irrid nara biex nemmen jiena, però l-ogħla waħda llum rekord ieħor għaliex qed tinħass temperatura ta' 42 gradu tinżel għal madwar 27 il-lejla biss.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Mira ta' Zara Larson, marret vera ta' jieb il-bira għal-waqt Base of 40, The Cat, Midnight Sun. Kif għan orrajt, jow, nisperani jinti għallek weekend ta' jieb u bdejt karga bil-mod il-mod għal-ġimma ġdida l-lum naqra Monday ħjar mis-soltu per estija payday għal-ħafna minna titħol dik l-imbirka ta' pagga kombinazzjoni matu dan weekend nisomu għat li konti għat il-bahar jina bdejt nisma ħafna nis jgħidu dal-weekend noqod dik il-naqra zaħira attenta sa' kem titħol il-pagga narit nejri ġej fimni, kħat naqra ibsa li ovvijament kanna nistenno weekend juħor pero illum nibdon hossuna dik il-naqra zaħira iktar reċu ma li titħol dik il-pagga ma mżomma ġej għonek nżom lo kumpanija satlita l-qabel Bay Drive biktar mil-gbar tana u koblu għal-dajin buħada tal-ġen li xa Keys, Jay-Z

Dawn 37 bej Justin Bieber, The Cat Ghost, u ma nistawx ma nitkellmu su koll fuq dak kollu li ġenal weekend li għadda fawdex fi ovvjament għamenna t-najtina. Għalix li ġena kien bazgamen biex intik il-bidu tal-istorja jena u t-final weekend li għadda t-ġdejn il-morru daqxej weekend. Għawdex insomma u ftit wara ma li wasanna bdejna naraw fuq l-ħabarijiet u koll li kienem blackout u li jinqata d-dawl ma kullim kienu vera ma li ħriġna mbagħad filgħaxija biex immorru niklu insomma kull fejn għaddu baħ. Emma bla dawl dak it-tip dejt ngħid għall-arista fil-karozza f'xi waħda minn dat-toroq għaliex nitwerwer mhux biċċajt. U ovvjament kien hemm xi restaurants xorta waħda baqgħu għaddejjin, ħafna generators għaddejjin ukoll jiena għall-inqas il-lukanda ma kergirx daqshekk għaliex peress li tkun bil-ġenerator għall-inqas stajna nkomplu għaddejjin fis-sens kif taqbad tajt kellek lej si għaddej, allura esna ma kenniex daqshekk xingel group però bdejna naħsbu wkoll f'dawk in-nies kollha li ġew affettwati għawdex li għamlu litterament kważi jumej. Bla dawl jiġifieri ħafna restaurants kellhom jalqu wkoll. Kien daqsxejn ta' sitwazzjoni kera wkoll għall-lawċin irridu ngħiduha kif inhi. Hopefully sitwazzjoni issa tikkalma dik in-naqra żgħira jidher li d-dawl imbagħad li jinħatt wara nofsinhar reġa' ġi kollu f'postu u hopefully nibqgħu hekk dan is-sajf. Rajnija ħafna sfortunatament ukoll hopefully ma jerġa' ikollna aktar power cuts din il-heat waves li qed ikollna palissa ma tantx ħejnu wkoll. Però inti kont wieħed minn dawk ukoll li konti għataw dex il-weekend li għaddaw sfortunatament spiċċajt bla dawl ibgħatli naqra WhatsApp 99 0 0 897 nitkellmu naqra.

Gol kien jgħat fin-numru wieħed tagħna dan Bruno Mars dikat I Just Might fejn nhar jisem bej. L-għadda li għagġornajna u koll laqwa 40 tagħna ta' Based of 40 fejn numru wieħed tagħna. Irnexxilhom jibqgħu l-istess li Shakira u Burna Boy Dai Dai id-disk offiċjali tal-World Cup irnexxilha tagħmel total ta' ġimgħatej. Fil-qċċata tagħna. Kinti forsi tlif xi ħaġa, jiġi kien lista kollha bejn.com dejjem tieħalli tkun naqra up to date ukoll b'dak kollu li għaddej bħalissa fiċ-charts, ovvjament nerġgħu nodduhom nara ħadd li ġej, il-weekend li ġej.

marlu wara l-weekend, esperjenti kellek weekend tal-ġen u bil-mod il-mod qed tippreparaw ukoll għall-ġimgħa ġdid tax-xogħol ejja di l-aħħar ġurnata ta' wissu għadha nibdew xahar ġdid ix-xahar fejn l-istudenti kollha jerġgħu jirritornaw lura l-iskola bħalissa kull fejn immur qed nara ħafna back to school offers jiena bda nara ħafna studenti wkoll jibdew jixtru naqra l-affarijiet tal-iskola u jibdew ġejjin ħafna emorji ta' meta jiena kont għadni l-iskola u l-aħħar minuta nħalli kollox jiġifieri dak li għandu x'jaqsam ma' notebooks, A4 papers, the stationery. Insomma, ħafna affarijiet li nkun qed nixtri wkoll uniformi li kważi kważi kont nbiddilha kull sena jiena għaliex dejjem nispiċċa bihom qatta sal-aħħar tas-sena. Insomma, dan l-affarijiet kollha kont qed iġenna naqra l-ġenituri fuq l-affarijiet kollha li jkun irid qabel jerġa' jidħol lura l-iskola. Imma fadlilkom l-aħħar isu tliet ġimgħat ħa tas-sajf u xi tgawdu wkoll.

Ni wara l-offsinar, Taylor Swift, The Cat, Opelite, fuq Bejf, titilu konna din it-kelmu u koll. Fuq suġġett naqra disgustanti, pero battuli ħafna messaġġi fuq il-socials, kienem ħafna tfajliet li ovvijament battuli u koll fuq WhatsApp, għallu li Jake mandek raġun dwar din. Pero importanti ħafna li najt, li dan qed najt biss dak li qal l-istudju jidu għadu kif ħareġġi, jemm hija xi ħaġa li ħreġ biha jiena u iddeċidejt hawnhekk li nattakka lin-nisa dwar dan is-suġġett. Però bażikament dik forsi kont tisma' ftitilu inti konna din ngħidu li għadu kif ħareġ dan l-istudju li sab li l-gassijiet li jitfgħu n-nisa meta kkumparat ma l-irġiel ikunu iktar jintnu u iktar kif taqbad tgħid disgustanti jekk nista' npoġġiha hekk ovvjament kulħadd qabeż fuq it-tfajliet kollha insomma fuq WhatsApp qed jgħidu le! Le mhux vera meta kkumparat ma l-arus tiegħi ma missieri pereżempju nkellem ma l-arus le zgur ma naqbilx miegħek Jake.

0: UK.com.mt. Hey weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
1: L-aħħar ġurnata ta' xar għat nejn wara nofsinhar, l-ewwel ġurnata wara l-weekend ukoll, kif aħna Ryan u Gejla hawnhekk. Ġurnata sabiħa, iva ġimgħa ġdida mat-temperatura għadha għolja sfortunatament 40 grad Celsius tinħass u aktar tal-flaxin għandha tinżel għal 27 grad. Biex nibdew, waħda ta' Harry Styles ma' American Girls for Bay.

0: Noah Kali som har Doors for 87 Bay, Ryan Ogeila och Nick Atnein var han också när. Good afternoon.
1: Good afternoon och Atnein är tajep. Nittamali bdej till Juma. Fuk nuk tajba. Fassoltu jek li nittamali jahna għandu la kumpanija għaldaw l-erbasijat.
0: Erbasijatum, erbasijat li għanna. Isman, il-Monday Blues u koll, jidvir għallik minn dawk il-Monday Blues għax jaffettwaw il-kulħatu. Laħar ġurata ta' xar u koll, qabel ma nibdew settembru.
1: Payday for some.
0: Ekku.

0: Sema Body Groove, rajnu gejla unek, good afternoon il-kulħat.
1: Body Groove, hello, good afternoon il-kulħat.
0: Kulzi da, gejl, inti bat biħom inti l-Monday Blues, peress li għatnejn?
1: Le.
0: Xej vera?
1: Le, jiena Sunday Blues ikolli.
0: Sunday fa, le, nifmek.
1: Jiena il-ħat, jiena niftakar inni meta kont iżar, ovvjament kont għaddin skola. Jiena għabadni għafna dwejja il-ħat, jisubil kif jaqleb wara l-erb, wara t-lita, jiena jibda ġej dwejja li l-għada skola.
0: Kem kienet tiġri li meta kont zaħi kem?
1: U għaj dak il-feeling, ovvjament, mux skola ma. Asna, fiss dak il-feeling għat ma tela, so mux Monday imma Sunday.
0: Sunday, ara, mela għasak s-lilkom, xini għeddi kila ħagġa fej automatikament tejnek biex nekilek jew il-Monday Blues jew il-Sunday Blues li trid fej tejta la din zgur tejni biex naddija il-ġurnata. Let us know fu l-WhatsApp tana, ibatinna fuq 99 000 897.

0: Granny sema Little Bit of Love kif ikoll bżonjien għal-Monday Blues, Ryan u Gejla unek.
1: Good afternoon lil-kulħat. U eħe, jiena, bazzikament, iktar minn li Monday Blues, kisa kif dejjat għadam billi fil-bidu, iktar Sunday, kolli Sunday Blues, jek jesistu, jisom jek tajda fil-verita. U jiena nħobb, ovvijament ikoll ċans, għax kultant, you just have to get on with it, tajt.
0: Ekko, memx toqgħod
1: taħsi.
0: Memx taħsi.
1: Imma, passoltu, kafe tajjeb, u xi naqra reality show.
0: Kum tridu inti,
1: eh? Ma nistax nipaħlek on date Love is Blind tal-Ingilterra, so nitħaq naqra l-avolja mhux taddaħ huwa ma jdaħ.
0: Imma taddija ovvja.
1: So eħe, so jsi ngħid alright, ejja.
0: Għall-inqas.
1: Naqra aħjar minn ħossni.
0: Jiena mbagħad tiġi xtejk lill-ikel, eh? L-ikel issebbaħ lill-ġurnata, jien pereżempju every Monday naħseb dratni wkoll gejl inkun nixtieq jew għax nixtieq l-iktar imma. Li prefer il-bank account jgħaj jaqdu l-Monday Blues mhux jien. Iva le vera, preferi mbur nishtri xi ħaġa xi lunch tajba, rajt tiġini tiġi xej flus ma ngħid u hija, laqwa li xtajt xi ħaġa tajba.
1: No problem.

0: Role model u kol maħta bil-ġodda tagħna jisma High Hopes 3000 Rhino Gale hawnhekk. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Badnija fuq il-Monday Blues Gale.
1: Jew Sunday Blues.
0: Jew Sunday Blues.
1: Jien aktar Sunday Blues ukoll. Jew fatti kien hemm xi ħadd qal lilna anke jiena. Jiena Sunday għadni taħt l-effett tal-iskola, l-avolja qili li taqbel l-iskola 20 sena.
0: Iva, ma tibqa' taħt.
1: Tibqa'
0: taħt ossa jibdew l-iskola wkoll allow kien qiegħed jisimgħuna.
1: L-isma' l-iskola importanti taġġifieri ma.
0: U dik vera tejna, specialmente għal-min għandu skola sewa, dik tejn li waran bat tħorox ma sħabek u għek tintefa kun trida. U jba, Mikael, għalinna manifestation, il-ġibli l-nifsi naħseb li wasal l-erba t-ġam. Hey,
1: Mikael, kifinu.
0: Ma dik kif taħdem, kif taħmela, jek
1: tejta għal positive thinking.
0: Iva, ma bat t-tot attent li bat insiex li mbat jasal per eżempju l-erba u tejta għamela l-weekend. Ma bat tindura li għandek xogħol da?
1: Differenti, jo, Ryan. I mean, jalla ħatma jkollu Sunday Blues u Monday Blues.

0: smarteffects.mt and keep listening. Bay weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Idoq u li 4-1 f'sinar tħanna t-tinissija fl-imkiena l-ewel ġurnata wara dak il-weekend, l-aħħar ġurnata tax-xahar, tista' tgħid, ġurnata sabiħa vera ma temperatura ma tantxija sabiħa mbagħad. 40 grad Celsius, iġri tibda tonqos dik it-temperatura. Aktar tal-flaxija, 27 grad skont il-Met Office.

din ma tonqossux vera jisimha Man I Need at-tnejn wara nofsinhar l-aħħar ġurnata qabel ma nidħlu Settembru. U f'akrek ftit l-ilbieraħ ġej kħabbar il-Based of 40 għal ġimgħa oħra għal kull nhar ta' ħadd u kien hemm xi

0: Dat is maar Malta, another 54 Ultra is maar Talk to You. Ryan O'Gala, okay, good afternoon.
1: Good afternoon, kul ħatu għepe idea għal-ħafna minn nis l-lum uffiċjalment sewa, għax Ryan għalina il-ġimgħa l-oħra.
0: Xi soltu għal?
1: Ejwa, le, vera, għaw minn ġimgħa l-oħra, ma ħafna minn nis u ma l-lum u koll, jina t-xnamel bil-lino, l-zonni t-nwarrab u namel u nħalla, so kina għaw minn għalina, kina għaw soċjalment congratulations. Lil Maria u Philip
0: li congratulations
1: ħajkollhom ħajkollhom baby u għalunna li palissa l-flus qegħdin waqbu għall-affarijiet ta' kotz
0: eċetera. Ċeħlew,
1: congratulations. U mbagħad kien hemm minn qalilna din naħseb ħadd tikseb jaqra Ryan.
0: Ana waħda. Ja tinvolvi xi karozza?
1: Kien hawn Kirk li baltilna li għadu jġib il-liċenzja. Fil-li kienet u għarra pal-lessenza l-karotza fil-lissa l-ess biex jħallas l-insurance.
0: Kiet, jek tisa t-tini xie tips, jek joġbok forsi nħosd il-feeling u kol xie darba. Għalili, warrabtom il-flus għal-karotza, l-esti, anka għal-licenzja kollox l-est. Kem non fuqom il-rit, ma l-ħagġa ma s-sax non fuqom.
1: Binnaqra, naqra, t-tim tal-ġan.

0: Faccia ta' tiegħi loving, you're a superstar. Complimenti, ja. Proset, biex neħkilek il-Monday Blues, għurajtek. Għana badni għafu il-flows, fuq il-payday, ta' għallum. Suppost kullħat għandu jieċi fil-paga. Jek ma tiġi fiex il-paga, kellem il-limallem tijak, għem daċi ta' problema.
1: Għallu, Ryan, għalli biex nkelmi.
0: Għax ma t-boslet liġ il-paga. Inti għej, 3 miljoni, xtamil bijom, fakkajni wahda?
1: Xpana
0: milx.
1: Xpana
0: milx. Naqsek, għalli, xpana milx. Għatax tiki
1: Mar
0: Vaska. Vaska, mar dawk 3 miljoni. Għalegħek x'tista' tagħmel 3 miljoni. Bażikament tibbieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Bowl. Bowl, konsoli. Bowl. $3.35 million.
1: Il-ballun l-iskurja bih.
0: Ekku, kien skurja bih, mus se jizbalju fil-final. Naqsa fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi. Fil 1986.
1: Mux bus fi ħajmolu 19, għant Maradona.
0: Lele, Maradona ħallina. Sawa, l-munnet. One, two, lawret naħseb. Il-ballon mux tijaw, il-ballon.
1: Suzani.
0: Lele, mux tal familja ta' Maradona.
1: Lele,
0: ta' minnu. Lele, naħseb tal-UEFA, naħseb
1: fi dun.
0: Ma naf fi ħajmolu l-flus għax 3.35 million, no, tipo, flus. Tixtri il-ballun kieku, 3.35 million.
1: Tixtri il-ballun, għazza konna f-mi, skużani, għonxa f-li mi jisma, għarabli, nsej.

0: smartfx.com.mt. Bay weather with SmartFX. Comfort for everyone.
1: It's a flimkien kif jaqbżu l-ħamsa ta' nofsina l-ewwel ġurnata wara dak il-weekend, l-aħħar ġurnata tax-xahar ukoll qabel ma nibdew Settembru u t-temperatura għadha għolja qasten minn 40 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija suppost tanda tinżel għal 27 grad. Biex inkomplu waħda country din id-darba ta' xebużi.
2: Ryan and Gale.
0: 3 till 7 with Eurospin. So clever.

0: Jungle.
1: Wow, ġmil ta' album, ġmil ta' band, jina jil-fan taħħom. Zmin tmilu fl-ħal din, indu u għom aħna fuq il-bej.
0: Ġennin tomu kol, biex tomu.
1: Ejja. Imma jina si għana Rom, so iktar excited.
0: Użgur, użgur. Inti ġamur ta' Rom jew l-ewel darba.
1: Imma, yes, jiena u għamna l-kollega u nekden vera fissati fuq għom, so I'm very excited imma għalek. Għatma smajtu bi għom ta' min, tisma u għaxan domer balbum vera menn zbi.
0: Inti, naksa prewa l-artist li semmajt li jinti, niftakar kanna.
1: Olivia Dean u Jungle.
0: Ekku, imma niftakar kanna, niftakar il-xut, etnejdu fil-bidu bidunet, niftakar kienet tefed diski ta' Jungle, niftakar. Għatma, għabel ma ta' nuħdu ritratte biex nitklu fija, it-fali daqxej Jungle u niftakar Jungle fajt, li tħobbu mis.

0: Est fuq ejda li sem bejn nibdaw nirranka bil-mod il-mod daqt għas-sidda ta' flaxija imma. Badnija fuq il-wood jurada.
1: Eżatt, good afternoon. Xti preferi ċedi li ma tuħux kafe għal-xar, jon kena li ma tużax social media għal-xar. Kienem Jody li qablet miħaj, kienem Kevin.
0: Li qabel miħaj?
1: Kienem li qabel li għazel dik, xti na mux dik kif tħossu, kif
0: mux ta' għazin. Ħafna min qabel miħak, għal ma jgħodux minna l-kafe. Il-kafe huwa il-bustu tal-ġurnata.
1: Jien, donajt jina ġirrit kien fuq il-kafe għamrek, u għaw ħafna kafe lovers.
0: Iva, vera.
1: So, kafe, again, u il-package ta' fil-ħodu, ta' wara l-off-sinar, ta' s-sibt li ta' għajt ma' sħabek, kun tuħu kafe ta' mela. Le, u għas għada social film,
0: xalli jessak tal-kafe.
1: Apparti li id-dar tuħu il-kafe, ċes, anka, t-soċalizza ma' n-nisu ma' sħabek, so, ما نستاش
0: ما نستاش منعته ما تستاش تقطع ولا المحبه تاعيتك
1: اي كان نيويورك

0: smartfm.com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Jaw s-sitta ta' flaxija l-aħħar sija flimkien u apparti minnek l-aħħar ġurnata qabel ma nibdew xar ġdid u kol ix-xar ta' Settembru u temperatura daqsxejn għolja 40 grad Celsius ma għadha suppost għandha tinżel grad aħjar mix-xejn 39 grad Celsius għadha msemmija u aktar tal-flaxija eżatt bħal lejla 26 grad.
0: Ryan and Gale.
1: 3 till 7 with the Eden, your summer entertainment destination.

0: Bruno Mars, I Just Might, at Nain Felaxija, Rajnu Gejla, unek u din daċxie differenti. Jekk inti fan kbir ta' tennis, isma wahda minni għara xinu ġej ġimatejn oħra, jekk kompetizzjoni enormi.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Karina Preplan.
1: Bay.
3: Kollox minn ġimatejn oħra, vera forsi baqalom naqra imma minni. Ma tistax titlifa speċjalment jekk inti tennis fan. Kemm il-bej breakfast u kemm aħna jiena u Ryan nistgħu ndaħlukom fil-lista l-finalisti biex morru taraw l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Kollox inkludi da ġifieri, flights, tickets u accommodation għal żewġ min-nies. Kollox jibda minn ġimagħtejn oħra.

0: Gejla unek, good evening li kulħat u jekk inti għandek daqsxejta l-banju tijak imdamda, sewa, tista' ġib banju ġdid ieħor, sewa, permezz ta' dil-kompetizzjoni.
1: Water Art Concepts.
2: Kolla xibda mis-7 ta' Settembru mal-Bay Breakfast fejn għandhom banju komplut grazzi għal Water Art Concepts valuta 5,000.
0: Wow,
2: wow. Mux ċajta isma minni ifqas loħħom kull-jum ovvjament imma speċjalment minn next week.
0: Itkilla inti, itkilla.
2: Nistax, bidda l-ismi, forse bidda mlanġi ġojs.
0: Ujja, ujja, t-ranġa.

0: waħda mill-favoriti tiegħi di Dominic Fike isimha Baby Doll, Ryan Ugejla hawnhekk għall-filgħaxija. Good evening.
1: Good evening, u dak kif isser l-waqt jerġa' jirritorna Jake il-programm Homegrown li huwa l-programm dedikat specifically għall-artisti lokali, diski lokali, ikollu intervisti wkoll fil-studio lokali. Min kollox naqa' throwbacks, min kollox insomma multi-themed basically.
0: Ekku, titilfux, mis-7 ta' filgħaxija sal-10 ta' filgħaxija, lissa waħda ta' Sabrina Carpenter.

Nifna xija, dan u għajna li sunbeg, van all right, jow nisperi jinti kellek weekend tal-ġen, ħana l-estu parati ikkargati għal-ġimma ġdida u xar ġdid u koll, l-lum ikunu dikin naqra zaħira ħjar għal-iskun dalet il-paga u koll, nirkupraw naqra l-bank, pero fl-istesskin, jek ikollok ħafna spejjeż diġa jibda itirlaw u lem il-pagi ġviri, eħe, issa naraw, speċjalment jekk inti forsi kellek xar mimli spejjeż. Imma, ħallik minn hekk għalissa, għalix wasar ħin għal homegrown. Tletzi għatħaħ ta' artisti u suċessi lokali biss fejk tartart u koll miħaj fil-studio serri kolli l-ħana Toma li għada kiftatna u koll li ġdida ftit għal-ġenet ilu u għaparti minnek ovvjament għanna ħafna suċessi lokali ġodda x-niskopru. Ser nibdow mill-lowel infatti buħada mill-ġodda minnant Antea Uni So Sick fuq bej.

Gwira ta Megan May, Chanel u anki Demi the Cat misbehave fejn narisa mbeg fsaru bħalissa is-seba' għaxra l-waqt homegrown ġejk hawnhekk illum inżomm la kumpanija sal-għaxra b'iktar suġġessi lokali fejk forsi qed kif tħall issa jew forsi l-ewwel darba li qed tisma' homegrown fl-ewwel sija nkunu qegħdin nagħtu daqqa tajn lejn l-ikbar suċessi lokali li jkollna ta' kull ġimgħa dawk li huma l-iktar trending ukoll f'pajjiżna u kopru niskopru artisti ġodda wkoll. Imbagħad fl-ħar satej mor daqxej l-ura fizmira dawk il-suċessi lokali, dawk il-throwbacks lokali u koll li kienu enormi fi snin li għaddow. Iġveri stay tuned għalli xanna ħafna iktar x-niskopru flower sija, b'diddela laj, għammi. Umbat fl-ħar satej mor daqxej l-ura fizmin u koll. Pero għoblu għaddejn issabu għadam il-gbar proġetti ġodda li rajna għal din is-sena u koll u dan kien wieħed minnhom imma Alejandro Spiteri Monsignor u anki Joe Roscoe involuti. Il-proġett Jon, hawnhi closer to me.

0: Gwira ta Kevin Paul, the cat into yin for a nari seven bay.
1: Homegrown with Jake Kashkiri
2: on bay.
0: Umana fl studio tina at Lawcia, għana jgħi għasek, Lawcia, ħana Toma, kif għahna,
3: all-right, jom? All-right, all-right.
0: Long time no see, għalli xinna ma nisimaw naqra minn għandek u kol, unfatti jekk għad it-tajt li din il-single ħarġet naqra minn dak l-aspet u kol, kif kienet il-ħagġa?
3: Ovvjament, kuħat jistaqsik, meta ħat uħroċ single, meta ħat għamilek, meta ħat għamilek. U din il-songi għavera l-qalbi, għax ovvjament ħedimta ma The New Victorians li ħadmu mijaj fuq festa. Li kompetejt bija mużika mużika sena l-oħra. U ktibnija jisu sena ilu, jum wara jum, u ħassejt li għandha toħroġ wasal iż-żmien u wasal iż-żmien li naqsamha magħkom.
0: Dik kienet ir-reazzjoni tiegħek jekk malli smajt għall-ewwel darba rġajt. Però kuk kelli nsaqsik ukoll kif ħarġet l-idea fil-vera ta' dak iż-żmien li taħdem ma' The New Victorians.
3: Ara The New Victorians huma żewġ min-nies tal-ġen vera nammirhom ħafna. Niftakar l-ewwel darba li smajthom live konna qegħdin Earth Garden. U konna jiena u l-mamma kont għad nżejra u qalt li mamma mija dawn min huma kemm huma tajbin u tlaqna niġru għall-main stage qed tidqu x'erba ta' wara nofsinhar fix-xemx. U I fell in love u l-fatt li I get to work with someone I admire so so much, it's amazing.
0: Kif jiġru l-affarijiet ma' vera random li tipota qatt meta tkun żgħir jiġri xi ħaġa partikolari. U feqgħet toħlom li ħadkun qed taħdem magħhom il-qudiem ukoll. Issa fuq x'inhi d-diska wkoll jum wara jum.
3: Jum wara jum hija fuq sitwazzjoni ta' bejn żewġ ħbieb, whatever you can call it.
0: Jista' jirra ta' kulħadd magħha.
3: Eżatt, għaliex hija fuq sitwazzjoni fejn żewġ min-nies qegħdin jaraw sitwazzjoni b'żewġ lenti differenti. Ovvjament. It raises a lot of questions of what could have been. Ovvjament fil-lyrics ukoll jintużaw x'seta' kien, x'seta' ġara. Ħafna question marks tipo fejn tista' tmur ir-relazzjoni, imma ovvjament firstly żewġ directions, ovvjament unfortunately doesn't work out. Naqra retorika.
0: Tajjeb, ħafna kobru nitkellmu ma' ħana Toma li minn hawn ftit ieħor ukoll, però issa kobru għaddejjem biktar li sejrin vera tajjeb bħalissa baħġat u anki nif ħajja ħdejja.

0: Il-ġdida ta' Hannah Toma dikat jum wara jum fuqajt nari jisem bejt, xossok naqra strambek nisma single tijak waqt li jedda.
1: Ħafna, ħafna, ħafna, anki l-fat li, per eżempju, niftaħ Spotify, per eżempju, nejt, għarizza diki jena.
0: Kemmi, diki għax għagġa kullħadna s-vidja jisma l-nifsu.
1: Eħe, jgħamma bit-pikki, ġviri tipo song l-ewwel nismaħa waħdi, assoluta waħdi, imbagħad nibda jew nismaħa fil-karozza.
0: Jaf kemm iddum tirfina u tibda tajtir iżem biddel dik, iżem biddel dik. Kemm kien ilu għaddej ix-xogħol fuqha fil-verità din is-song?
1: Allora, to be honest, it was quite quick, anke recording sessions work vera konna mxejna malajr, għaliex ovvjament New Victorians they're very easy to work with. Naħseb, I think it's okay, like a month at max biex għadnija kolla.
0: Mux jessiġerat, għaxaw minn vera jidu meksa kem s-sip l-idea u kolli ġviri kienet naqra plain sailing u kolli. Issa minnu ma dawk l-artisti li iktar jinspirawk bħalissa li tajt vera l-favoriti tijak minn ikunu?
1: Ovvjament internazzjonali Olivia Dean għanda qalbi għaliex vera nara tal-bliħ pal-artista. U bħalissa toġobna ħafna Sienna Spyro u koll,
0: vera. Għattom itnej il-favoriti tijaj.
1: Ħafna.
0: Jena nishtiq nara r-rej il-Sienna Spyro u l-Olivia Dean f-konċert u jiet.
1: Ekku, eżatt, dream trio.
0: Holma ta' collaboration pala konċerti, ġvirni bukja l-biljetti.
1: Zgul, l-għal wahda.
0: Issa forsi ħaġa li ek ħatma jaf dwarek u koll, kif beda l-interess tijak fil-mużika u għallek toħodna l-ura fizzmin ta' meta realizzajt għad-dinja xi ħaġa li vera rrid nagħmel.
1: Jien inkanta miżviri ommi dejjem tgħidli li kienu jgħidu li tipo ħana issa iqaf ftit, tipo iqaf. Għandi videos tiegħi nnifsi miskin hija qiegħed in the background jgħidli jemm inti qed li ħan nilagħbu ma' xulxin u jien ġest inkanta u ta' parsi ma smajtux. Mod ovvjament aktar ma bdejt nikber bdejt inkanta biċċiet lawnu l-hemmhekk l-iskola u ċertu teachers tal-mużika bdew jgħidu li jisma' għandek l-ħnek partikolari.
0: Għattara ma konċet kanta l-xej id-darajd l-ħuk.
1: Eżatt. Imbagħad aktar ma bdejt nikber aktar bdejt nirrealizza li this is something I really cannot live without għax għalija l-mużika hija kollox.
0: M'għandix dubju. U x'inhu mal-pjanijietek li għandek issa x-xhur li ġejjin? Naqra hints, competitions, x'inhu għaddej minn moħħok hekk bħalissa?
1: Bħalissa ovvjament I'm preparing for my upcoming gigs, għandi xi gigs ġejjin sal-aħħar tas-sena. Ovvjament qed naħdem fuq aktar materjal oriġinali. Hopefully.
0: Daqter ġed tibda tisma' l-mistoqsija meta meta.
1: Eżatt, eżatt, imma I am working on it, I promise. U hopefully by the end of this year, se nħabba xi ħaġa vera ħelwa li se tiġri fil-bidu tas-sena d-dieħla.
0: Alright, alright, daqshekk biss tista' tgħidilna f'na s-sumi. Tara, nġibukhom u tieqfu li semmu mhux biżejjed imma insomma. Thank you tal-ikon magħna ħena dejjem du piexir meta tkun qed hawnhekk ukoll u ovvjament looking forward li nisimgħu iktar materjal ġdid, no pressure. Alright, intuhomx ħafna.
1: Grazzi ħafna.

Amber the Cat last night for Inari Sunbay, għadam ndawk l-artisti u koll. Manda bżon lebda introduzzjoni għal fuq Homegrown għal iskemmel darba nisimaw bċu release dida u koll minanda dejjem inkunu looking forward għal iżjed minanda. Pura għedi forsi artist li ser toroċi single ġdida fil-ġemat li ġejjim, feel free, ebat li dik id-diska issa fuq submissions at bay.com da mt u jistaj kulli anki inti nar it-nej li ġejt kuni għatawnek għal waqt Homegrown mal-laqwa suċessi lokali li jkonna ġimwar l-oħra. Pero għalissa, kublu għaddejn biktar throwbacks lokali Aito, Rachel, tiftakarajo, Ordinary Love?

Kien fajizna ftit tal-ġeneti iluħ taf daqsa jil-opportunita jena bistidintu għonek għal-istajja prinajdu li dan u għuħet minn ogħar disti li jiex l-Australia għon ufsu Malti iġveri ftit li ġiħu għal-ideja għonek pop mill-lowel għatlu smaħi għal-ix minn jafmet għaner ġuna raw kwatlu mill-lowel jieġi għonek sert kun tista tara mu sert kun tista tara da kollu li ġera fuq il-social stana fuq Instagram u anki fuq Facebook meta Chris Lanzon kien jgħatu koll għonek fil-studio stana Ikoblu għaddejjina ħana kif risqin bil-mot il-mot għat 8:05 issa għana dil-life għal-issa l-waqt homegrown nkomplu għaddejjim ma din Danny Sony Boy.

Kienet edha fl-studio użu kol mija jifti tal-ħin ilu sert kun tista segwi dakollu li ġera meta ħana Toma kienet edha unek fuq il-socials tagħna għal-iktar tardi l-ġimgħa ħana kull ġimgħa kważi kważi dejjem ikollna wkoll xi mistieden speċjali verament no pjaċir li l-artistiku qed da hawnhekk u surna fuqhom daqsxejn aħjar ukoll u b'mod iżjed personali. Hekk saru disa' neqsin 6 minuti bħalissa tnejn filgħaxija lura wara l-weekend. L-aħħar ġodha tax-xahar illum kienet payday għal ħafna minn nirrikupraw naqra l-kont tal-bank ukoll li konna bżonn ġvera. Nkomplu għaddejjem biktar għalissa, Jamie Cardona, waħed minn tagħna ħieda, hawnhi għal ħarġa fuq bejn.

0: Emmy il-gwirata Jolene Samhan dikat February 1st fajna li sembe wada mill-ilħna li għat manic bonus ma' uminan daħna kellu bżon terġi t-ritwarna material ġdid fil-ġumat li ġejjin. Wada minn dawk li anki rajnija fil-sjoni ta' din is-sena ta' mużika, mużika verament ħadd pjaċir li nara l-ewwel darba f'kompetizzjoni bħal dik. Però minn hawn ftit ieħor se nibdew diġà l-aħħar sija fl-imkien għand il-Jonguelas u anki l-Dana McKean. Tiftakar ejjew? Għadha l-watt.
1: Turn it up.
2: Let's go. 897 Bay.
3: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
4: Le, u s-sostenomen.
3: Ekku, l-Atrium, għal-kollo xissibu.
5: Daċxar biskontijiet sa 70%.
6: Libriħel u online.
7: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person. With complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.

Donna McKeon, kat il-kbira minanda Love Language for jidneri sembeja l-waqt Homegrown mi għaj Jakins għom l-kupani għassal 10 bl-laqwa talent lokali. Ser nkoblu għaddejem bil-ġi xaħwa li dejem nidu pjaċir nisimaw minandom Troublemakers daw, kajat.

Leħen bellezza, verament joġobni dan il-leħenina. Chris Christian, The Cat, Landslide. Foj, dar jisem bej għal-waqt homegrown, tinsiex di għak inti jemxie throwback lokali li verament tishtiq tismaħa bat li naqra fuq WhatsApp u koll 990-0897 u jistaj kulli dik throwback lokali tismaħa l-minaw nufti tiħor jgħon kalla l-ġumaddiela ma' nissa naqrbu. Iġvina rritnej l-ġejr ġaj konna programmi juħor ta' homegrown. Għalissa, gublu għaddejjem biktar Luka Lazza u anki Antea li dik ser tkun edha wkoll fl-studio stana fil-ġumat li ġejjin, pero mussa ngħidlek meta għalissa. Għalik bdin jiena bidier.

Waħda mill kbar li kienet tagħtna fi snin li għaddu wkoll Maxine Page li kienet lajlaj li ġiet ikkonfermata wkoll li ser tkun reprezentatriċi ta' Season 2 ta' The Voice Kids li dak ovvjament se rekwet jibda fil-ġimgħat li ġejjin looking for biex naraw daqsxejn it-talent il-ġdid li se niskopru f'pajjiżna. Però lissa qoblu għaddejjin l-aħar ftit Mickey Mago Far.

Alana buħadet għal-ġen, għal-lum Red Electric, The Cat, Fix of You, fuħaj dari 7 bejna da' kollox minn għandi għal-lum. Pero minna unuftitiju għan nkoblu għaddejna għana back to back, nżomu l-kumpanija matul il-lejl kollu u għada fil-ħodu.

0: jirri twarnaw Jamie u Wayne kmini kmini fissitta għal Bay Breakfast Tior. Jienu inti nitkelmu għada nżomlu kumpanija l-waqt il-lunch break bej sija u t-litor of snar. Good night u important għafna għet s-suq palissa għannek n-najċift u d-diemek n-suq u vil-galbu għan n-nivitaw l-incident u koll. Ciao ciao, good night!
1: Malta's number one hit music station. Hey. Comedy night is back at Eden.

0: ċinu ma dak l-affarijiet li dej u kom ta' meta issuq batinna u kol Joseph u għalinna ek
1: Idej u n-nies li jkunu għaddejn bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin u l-lejn ta' xellu tkun vojta aqlep il-lejn
0: Ismajna kapaxi nkun għada minnom ġili għax nammetti għandi l-licenzja imma xkultant ninsa l-imlejn għandi nuqot
1: Ija,
0: jina skont il-burdata l-lejn
1: E, mux ekko, il-missis, il-principessa
2: Continental Cars Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.